0: hvor enn det skal I sommer. Ta med deg lokalradion. Last ned appen Radio Player. Totenradion.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
0: Dette sommermorgen på Totenradion.

Dette er sommermorgen på Totenradioen. Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.
1: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Sommermorgen er akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.
1: Dette er Sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

0: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradion.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sommer i Innlandet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sommer i Innlandet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
0: Drige,
1: Toten Radioen.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Det var den, ja, Gunn.
1: Ja, det var det. Det var du som sa nej.
0: Ja, jeg har slett for å si ja, men akkurat nå sa vi nej.
1: Ja.
0: Følg din huske I der.
1: Fats domino?
0: Ja, god kar det. Ja, men det jo det da.
1: Ja, han har jo mange fine melodier han da.
0: Mm. Spesielt stemme.
1: Ja, det har han.
0: Det har han.
1: Ja, absolutt. Skal vi, vi må jo bare gjøre et valg, og det har jeg da gjort, og så har jeg landet på I'm Walking.
2: I'm walking, yes indeed, I'm talking.

0: Fats, Dominodar, ordentlig god gutta.
1: Ja.
0: Hvis du husker forrige program, så hadde vi ønsket platte der.
1: Det hadde vi.
0: Vi har fått forespørsel om vi kan spille den melodien en gang til. Ja da, der kan vi med en slette sitte med den artisten. Her kommer Westlife.

0: Där det var ni igen där, Mandy.
1: Ja då.
0: Nu var det också Westlife with Barry Manilow.
1: Brukbar den nå?
0: Ja, flott melodi.
1: Ja. Cecilia Vennersten.
0: Ja.
1: Hun er svensk.
0: Ja da, det er det.
1: Og syng veldig fint. Mm. Og har I hvert fall en melodi som jeg liker veldig godt.
0: Ja, hvem vet hvorfor den der, tror jeg.
1: Ja, hvem vet. Det vakreste.
0: Aha.
1: Mm.

0: sitting on the dock of the bay der. Vi skal videre, vi.
1: Ja, vi skal da vel det.
0: Ja.
1: Ja. Og da skal vi høre på Burt Kampfert og orkestret hans, kanskje.
0: Han vel låt tysk.
1: Ja, det han
0: vel. Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, han ikke det, så bare skriv til Radio 2.
0: Sier for noe der. Det tror jeg han
1: ja. Ja. I hvert fall skal vi høre på en melodi som heter African Beat.
0: Flott.

0: Det var svensk på utenlandsk
1: det. Det var det, det var Lotta Engberg og Sten Nilsson.
0: Ja. Ja, men vi kan ta mer utenlandsk, vi. Det blir vel litt noe sang da, men Bill Justice Orkester, har du noe forhold til dem?
1: Nei, men akkurat denne melodien, den husker jo sikkert mange med meg at.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det var Dennis Sputnik, Snertnik-tida, tenker jeg.
0: Akkurat, Telstar.
1: Nemlig.

0: små fiffige melodi som gjorde I hvert fall lykke.
1: Ja da, ja. Det gjorde den. Nå skal vi ha noen nyere musikk.
0: Da vil du si at det blir et nytt broderland.
1: Ja, ja. Danmark skal vi til. En gruppe som jeg vet ikke om de driver på fortsatt, ja, men I hvert fall når Dennis Eden kom ut I 97, så kalte de seg Days.
0: Ja.
1: Og ifra den...
0: Typisk dansk, synes jeg.
1: Ja, synes ja. Du ikke det?
0: Jo da.
1: To gutter og en jente. Mm-hmm. Days, jo. Skal vi høre på en melodi ifra CD-en dom som heter Together Forever. Ja.

0: Ja da.
1: De varte gjerne over hele Norden. Småenten den gangen.
0: Ja. Ja. Jeg vet ikke om de varte så gjerne når de hører det selv i bassi.
1: Nei, men gutta vårt, kanskje?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du må prate for... Nei da, du skal få slappe å si noe om det, men vi skal i hvert fall høre på en melodi som både du og jeg er litt usikre på om vi
1: har hørt,
0: ja. Ja.
1: Kanskje etter å synge den?
0: Kanskje etter bare tull.
1: Ja, men det er Shirley Bassey.
0: Ja, det står det her, ja. Og melodien heter Natalie.

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen, radioplayer.
0: Drige,
1: Totenradioen.